قابل ادب قابل تحسین گرو شاہ سنگھ جی پگاں والے آپ جی سودا رہراج صاحب جی چونکی لئی آپ جی اپستھت ہو داس سمے تخاری محلہ چوتھا جی شبد انتر پری پیار کو پھر مل جیوی آؤ جب لگ درس نہ ہوئے جو امرت پیجے آؤ آپ جی خطرے جواب مقبول فتح بن بخشو سیو کے دشن کی تھی جاگیا بخشو

قدرتي بھائی گرداس جی دی اس وار وچ لفظ پیر آیا جیڑا تواڈے وچوں کوئی پیار والا ابھیاسی جیو محبت کرن والا بیٹھا ہے اس لفظ نال گرو جی دے چرنوں وچ ہور جڑن دا بل ملدا کیوں لفظ وچ طاقت ہے ہن کن لفظ کہیے تے اکھاں سامنے کناں دا سین آئے اکھ لفظ کہیے اکھاں دا سین آ جائے ایک قدرتی پنگتی وچ لفظ پیر آیا ہے ساریاں نوں بینتی ہے گل تے پریم والی ہے پر جدوں پڑھدے ہو نا جتھے بابا پیر تے تہاڈا وی دھیان گرو جی دے پیراں چرناں وچ اکھ ستنام جے من شنکا کرے گرو دے چرناں وچ اے پنگتی گرو ارجن دیو جی دی سنا دینا من نو مت پوری گرو نانک آنے مت پوری امرت جانکی درشت درشن پیکھت ادرت سرشت کدے درشن پیکھا چرن کمل جانکے انوپ سفل درشن سندر ہر روپ او سونے چرنا دا پیان کر کے اے پنگتیاں بولو پھر کی ہوئے گا بابے نے جتھے اے سونے پیر کرے او استھان پوجا دے تھاپے گئے ساڈے وی ہردے وچ جے اے چرن وس گئے سے ساڈا وی ہردا پوجا لئی اس یوگ بن گئے

ہیر دی مثال دے کے سانو کی اشارہ دیندے نے کہ تیری بھی صورت وچ بابے دے چرن ہر ویلے انج وسے ہوں. بھگت نامدیو جی دا شبد ہے کہندے پرتا دیکھ بگسے جیوں ناری. ایک وکاری بندہ جویں ناری نو ویکھ کے بگسدا ہے, پرتا دیکھ بگسے جیوں ناری تیوں ہر جن جیوے نام چتاری. سارے گج کے آکھو ستنام. ہو جا پیار پوت دیکھ بگسے جو ماتا, اوت پوت جن ہر سیوں راتا. ایہو جے پیار وچ بیٹھو تے کرو دھیان چلنا, بڑے پیار نال.

جن سچوں سچ ورتایا جس تو دہیں تس ملے سچ تا تنی سچ کمایا ست گر ملے سچ پایا جن کے ہردے سچ وسایا مورکھ سچ نہ جاننے

سکے جاواں ساون ون ہریا ولے سکے جاواں سب کو سرسا ورس دے جورے جولا سب نارا تملا وڑا سبنا رات ملاوڑا چکوی دو رہا سنکھ سمندو سکھنا روے دیتا راؤ اچن جو پوے مستے پہا تیوں جگ اندر بے مکھا

بھوتے کیری دوستی نٹ سیسا دیئے بیٹے پوچھن لگیاں کیوں پار لنگیئے بھوتے کیری دوستی نٹ سیسا جیئے ندی کنارے رکھڑا وساہو نکیئے مرتک نال وہائیے سوہاگ نتھیے وس حلا حل بیج کے کیوں امیوں لیے بے مکھ سیتی پرہڑی